Rapportkastisten gavnet NRK Sami radiostoppe den NRK appa bokte sats mitt date gavnet. Man gäller den bokte musikade med gästen och avisade på ilkjall och sitte. Ta trygg vid min svär appen, Njärkan.

0: burit för Sami. Jag burit på att det var NRK Sami Radio. I dag kunde det vara NRK Sami Radio. Gäses att det är studios åt Nilan Kolbjörn Norvang.
1: Jalle Mahilo Antti.
0: Yes, ja mä jälke. Och när vi vähän rockan täällä Henning Antti. Sin City Sweetheart.
2: Tongulta kässä, että NRK Sami Radio.

0: Ron Guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodet. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja muusokto foelekki voi chiiru muuluselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos. Ai jos sähtän tie palttuut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odna gussit ja iskapa numa aalo odna fattait.
4: Väl vi har ju utan nästan det takai sötta. Ja nu takka.
2: Ullo maittai radios kaska vahkuti mu oktanoblogis ja ti mu njäljis.
5: Ja det är verkligen hur jag låter så att det går olkobel på det i Finnmark och sier att det luhtil och kyla. Det är verkligen det på hur jag låter. Det är på ett och ett ställe.
0: Ron Guldala podcast av NRKs.

Ser vad min sädagi. Fina alki genestämmen, där jag tjärlis mitt NRK radioappa bokte. Och då bär sädaga NRK radioapps. Jag dädel sen in, där jag ser vad genestämmen, jorko sädagis. Mojta fall raka ditt NRK gavhärdjie.

0: Detta ragir undan med Golda Lame, Jadasko Luopin, denne Jere Halaman Mikkel Mattisin. Det sånn härligt ju luodi kulla ja nu mun ärikin ohtsa tästä bottomi Golda Lame. Intriga näte där Golda Lastet Pekonen lähjusenika luudin.
1: Ska jag binna och ojka Jussenika? Han som var författare blött i Sami och nu bodde han. Nu är han fastboende i Jerkolle. Och sen är det här god och den äcke kog. Och det då här är att jag ser lovan. Det lär vi då det går. Vi har kallat jag. Och jag nådde tjojka. Jag uppe i välja. Nej, vi kör och stå. Där vi näcke kog. Jag räcker ställa. Jag lys på stan järke. Jag Oppan arva mohtu neida kalleko, pellu nappake, kullu kevale, kora hekta manna, läjo nelloko, läla loloko. Ja tältä kalla hoi, järkulis tältä, talo nässinkin.

0: Dina bannars jag ojojo. Jag kulla tallig och binnebannarsko efters ojojon stå i ka ia ologon.
1: Ah, na Pavel!
2: Vi kan binnebannars! Vi kan! Sysselt!
0: Härligt och de binnebannarsko efter ojojon mälde. Na här stå om vilka sånt nu mälde somas fjärran i väsighet. Kulla det anna ko radios. Binnebannars ja ojojo.

0: Ann-Marie Andersen antakasi det. Ja, man har vaknat på en lag i det var ju Trøndersk matfestival. Det är Trøndelaga matfestival. Jag är uppe lite mitt i samifinan då gatt. Är här Råthabelde syster gastronomi. Ja, stensas bortsenjöva att man får stika bärkraftsprisen gått ett åk och klockan goda. Ja, väl röros här in. Min dag med här till Eila Marheira finna i doppet den vaknoppa. Jag gör alla i röros här in bäivala sjö i här till Eva Norfjälla. Går röros här in lär ju om jag ser man och stedet ihan att det sig kallike heitti hitte Pirko puhtade mi muhto lihka sille tse toppe. Ei vaan ollut vielä muista lähteä sille toppe vuotimien tämän pirkkumisissa läpäätsän.
1: Så men nu är vi ju här för oss själva unna det vi har åtte oss själva.
2: Ja.
1: Och så är man ju och säga att det är ju väldigt fint och trevligt att vara här. Det kommer väldigt många kunder.
2: Ja.
1: Och spör när vi ska börja på att.
0: Så lukka är just mielis lähui finnis ja hauski lähtoppe. Kol mohte bohte sin lusa ja järjest koassi kallike fasalikit puhtavämmi. Ja så muista lähte så yhtä färdet arvostallat aikki kovaljit muhton vaikki. Tai he kaltuit kos aikot juotkit vuotit.
1: Så vi vet inte hur man har vägat lite på knappen om vi på en måte ska ha någon produkt och välja ut någon plats att sälja på. Mm. Men det är helt klart att vi reducerar det gör vi. Det är hälsomässiga orsaker. Men det att vara här är ju sånt att du alltså du kan ta folka ut av cirkuset men du kan inte ta cirkuset ut av folka. Det är kanske någon måte att säga på.
0: Eva Norfjell där chatte sig modde här jag ser på ofta där mig där var så att se vad det inte. Måste att sån måste att se att all må jag säga att det var det här cirkusis måste ej säga att det var det cirkus är håll min. Vad gick oss färdigt modde på ofta där mig det handlar där har sig sin ärlimis. Men det är bara svart i skuddet.
1: Och så är jag ju hjärtebarn.
2: Ja.
1: Växer upp med kött och höll på med kött hela tiden. Så det är klart att det är något med att göra det en har bestående höll på med. Och man finner den vägen som gör att det faktiskt är levlig. Så att vi kan göra bägge delar, både våra fjällar och hålla på lite här.
2: Ja.
0: Rörosrein, Eva Norfjäll och att... att såna bajars att den bara stod och jag ber kun jag till vattis god vitan man jag bara kan hållas Ellin Aiki. Olmos färste gavna tjoutusa ja bara kavainaks bara kas ikki pohtsikkoin mehtsis ja maittai perko puhtavämis. Eva datsa ja just lahuiraamis ja just tukajin.
1: Det är ju det som är greja att när kry tar bakgrunden sin och ser ju att det framsnacket vi har gjort med renköttet har på en måte å være med å dreie opp etterspørselen etter rennkjøtt. Og gjort det her til en vare som folk vet er eksklusiv, og som kommer og handler fordi at det er eksklusivt. Så den biten er ganske viktig til å gjøre da.
0: Sånn, og en at må bort til Bjergo, makker arvo bort til Bjergo, eller ja, det måtte ha litt hos de bort til Bjergo. Ja, att det håller mig med det tempo att Bortsbergula är exklusiva galvo. Ja, att det ser bort kan för sig just den titeln. Eva Mielas lärde hur det hällas och att sin bortademis. Det gulletter Rosrein Eva Norfjäll. Ja, Rørosrein lei mannen vakkulapa Trøndersk matfestival, Pemofestivalas, ja vode Bortsbergkål om i dem. Vaikko sille, at det er igjen at det sikkert ikke heitit pofte demis. Da skulle jeg møtte Beivala Sjødi Hedji, Eva Norfjell, ja Arsi Toimahi, Eila Marit Eira. Kappala, ja, barmet vurs.
3: Thank you.

Mä kuulla tänne ivärä, kun illää salaan porsangera lulla la lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla. Mä kuulla käsin äiki pahtaa lalla väijäs kolle lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla lulla

Hola, det är ulven. Den går på den ändelösa vidda. Den är sulten, den är sulten. Den vill ha magefyll, men när den så går till angrepp, då är det en annan lyd på den.

Dios, que a la madre yo con lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, ja den erke vaute kol me dois kala chai de lo lo lo lo lo lo lo ja de vaatas päivä dol voi erke veljon ehko vetsoi vas jo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo ja den oppe päivä leijon erkei kojoallaan jarve päälle. No olo de lolo, no olo, olo, no olo, olo, olo, olo, olo. Ja den ehkä vetsäi vös jo lolo de lolo, olo, olo, no olo, olo, olo, olo, olo. Ja de kalma päivä tolvo järkei kululon, ei on alpon joallaan, olodin lulon, älä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä lä l

Ser vad min sädagi. Fina alki hienestämmen, da jag tjälis mitjide NRK radioappa bokte. Och då bär sädaga NRK radioapps, jag dädel sen in, da jag ser vad hienestämmen, jorko sädagis. Mujte fall raka dit NRK gavehädgi.